0: امریکن ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ انسان ان چیزوں کو ہمیشہ جو برسوں سے چلی آ رہی ہے
1: جی جی
0: اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اور آخری میں اسی شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ تلخ تلفظ جو ہوتا نا یعنی پروناؤنسیشن بولتے
1: جی جی
0: اس کا کیا اثر ہوتا یہ بتا رہا ہوں یہ واقعے کے اوپر کہ تلفظ کی خرابی کا نتیجہ زمانے کو جمانہ کہہ رہا تھا.
1: کیا بات, زمانے کو جمانہ کہہ رہا تھا.
0: ہاں تلفظ کی خرابی کا نتیجہ زمانے کو جمانہ کہہ رہا تھا. پٹا پٹا عاشق فسانے کی گلی میں فسانے کو فسانا کہہ رہا تھا.
1: کیا بات,
0: ذرا سوچیے آپ, زبان ذرا سا ہلی تو جوتے کھا گیا انہیں. تو انسان سوچنا چاہیے, بڑی گہری بات ہے. اور اکبر الہ آبادی کے اسی شعر پہ ختم کرتا ہوں. ادب, ادب بولتے ہیں مینرزم, ایٹیکیٹ مینرز کو بولتے ہیں, لٹریچر کو بھی ادب بولتے ہیں, ساہتی کو بھی ادب کہتے ہیں. تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ ادب مشرق میں بھی ہوتا ہے, مشرق یعنی انڈیا پاکستان. ادب مشرق میں بھی ہوتا ہے, ادب مغرب میں بھی ہوتا ہے. وہاں ٹوپی اترتی ہے, یہاں جوتا اترتا ہے.
1: بالکل,
0: یعنی احترام کے لیے آپ گرودوارے صاحب جائیں گے, مسجد جائیں گے, مندر جائیں گے, جوتا اتار کے جائیں گے. لیکن یہاں امریکہ کینیڈا میں دیکھیے, کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ سر پہ سے ٹوپی نکالتا. پہلے فلموں میں دیکھ لیجیے, جا کے بولتا میم آئی ایم سوری ٹو انفارم یو یور ہسبینڈ ڈائیڈ ان لائن آف ڈیوٹی. تو بولنے کا مطلب احترامن سر پہ سے ٹوپی نکال رہا, یہ بول کے نہیں کہ میں آپ کے واسطے سر پہ سے نکال رہا ہوں. نہیں, یہ ان کا ایک تہذیب طریقہ ہے, بول رہا ہے. دیٹس آل یور آنر.
1: شکریہ جی, شکریہ, مہربانی مہربانی. سو دوستو 647-367-5353 ایک میسج تہاڈے نال, پھر پروگرام دی سماپتی اج اسی کرن لگے ہیں کیونکہ ٹائم ساڈا ہو گیا. سو ساڈے جڑے پراؤڈ سپانسر ایک امائرا اکیڈمی جی, ہیئر اینڈ ایستھیٹکس, بیوٹی دی دنیا دے وچ جانیا پہچانیا نام. بیبیاں پہنا نے کوئی ہیئرز دا ٹریٹمنٹ لینا ہووے یا بیوٹی دا ٹریٹمنٹ لینا ہووے یا اس فیلڈ دے وچ کیریئر بناون دے لئی کوئی ڈپلوما کرنا ہووے, ہیئر سٹائلنگ ڈپلوما, میڈیکل ایستھیٹک ڈپلوما یا کوئی ہور ایڈوانس ڈپلوما, نمبر یاد رکھو 905-399-810-905-399-6110, امائرا اکیڈمی ہیئر اینڈ ایستھیٹکس. سو کل دی گل ہے جی, کل فرائیڈے ہے. فرائیڈے والے دن جس طرح میں تانوں پہلے گزارش کیتی سی کہ کل ساڈا پروگرام ریکارڈڈ لگے گا, کہ کل تھوڑا جا بزی ہے ساڈا شام دا شیڈیول. کتھوریا صاحب دے بیٹے دی کل انگیجمنٹ ہے, کل شگن وغیرہ ہے, تے اسی سارے دوستاں متراں نے اتھے پارٹیسپیٹ کرنا, خوشیاں دے وچ اسی شامل ہوواں گے. تے ملیں گے آپاں ہن تانوں سوموار رات نوں 10 بجے اسی ٹائم اسی پروگرام دے وچ. تسی تب تک دے لئی خوش رہو, آباد رہو, زندہ باد رہو. ایک پیارا جا گانا سنو جگمون کور دا, کنڈ وچ نہیں لکدے سجنا نین کوارے.